0: داني ما قبر رش تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيشر شاو ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار دشالي بقرو بخيلي حف سالي ذا برد الكادلي مبشتا جا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد الي ظالمي شار حف سالي متمام مزيبتو تكتم الرامي سانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرده بيك ابشر رنگي چطوك تيلي تيليام يكا بنزراوه چاو وکیل لبس متل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زرا و شهد ایلی گدیه گلو وش می حتونی مسر مال باب ته و تجمون رامی شان کی دان اسکر بر دیلی تو سیر بک ایشال حشال می تمام و در رامی شان کی جت تو خازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب داد در گاور ای تو نهیلی ما خای
1: حشال می تمام و حتونی مسر مال باب ته و تد عصر جبون رامی شان کی کر بر دیلی ايه قد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام و دو تكتم رامو سانه كشته دخازم قربي خاله نمرده